0: que un canto a mí. Sonne i en glanse af en tja.
1: Og hvad synger han lige?
0: Ich sing doch leise.
1: Ach,
0: na, aber ich kann nicht singen.

0: gravde sånn opp.
1: Hun går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst med vinden og sjøen, så kan det da slå opp over hele havet.